kjæringa hadde luran. En verdensmann varten, da han var i farten. Men alltid så hadde han jo